masukkan corner pemain bowling saudara Rafiq. 11 untuk championship, 12 sukan C. Bila orang cakap nak main bowling secara aktif ni, dia costly, dia mahal. Betul. Kasut lah, bola lah. Macam mana untuk awak menidakkan

0: 7 bulan.
1: Sebulan ke 3 bulan je?
0: Ya, yeah. Kalau 3 bulan tu pun dah kira macam lemau pula ni.
1: Bola?
0: So kena...
1: Oh eh?
0: Bola pun main peranan yang penting sangat lah.
1: Okay, average sebiji berapa bola tu?
0: Average sebiji 800 setengah. Yang paling mahal 1000 lebih lah.
1: Tapi boleh pakai sebulan ke 3 bulan je?
0: Kalau secara kompetitif lah. Sebulan hingga 3 bulan.
1: Tengah-tengah nak brain.
0: And then macam setiap pemain-pemain bowling yang bertaraf tinggi lah.
1: Okay.
0: Memang kita orang memang pakai apa, macam pakai buang je pula tu. Sebabnya satu, macam saya sendiri, saya sponsor lah. Untuk brand motif.
1: Okay.
0: Dan benda tu memang dia dah normalize untuk setiap player.
1: Okay.
0: Dia ibarat macam baju lah kan.
1: Okay.
0: Baju kalau abang pakai kalau dah lusuh tu, dia boleh je pakai. Tapi tak cantik.
1: Tapi dia tak sedap.
0: Dia sama juga. Konsep je. Saksikan video penuh sekarang

0: Anda kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: Terima kasih kerana terus dengarkan kami. Stay tuned sebab kita nak move on to next hour. Kita ada whistle dan dalam whistle hari ini kita nak bercakap tentang sentimental value.
1: Sebab ada seorang pendengar kita yang kongsikan di laman sosial beliau berkenaan dengan memory beliau dengan arwah ayah beliau di Lita Sepang. Jadi stay tuned di Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Selepas ini kita nak lepak pula dalam FYP featuring your playlist bersama dengan Atoy dan Nira di On The Way Rakita.
1: Dan hari ini kita nak featuring playlist pilihan Sarah Amir daripada Wayang Woman. Jadi stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain. I think-

0: Rakita Music Lain Fikiran Lain. 5 pilihan lagu Sarah Amir dan 2 daripadanya adalah
1: Broken Cord, Where the Radio, Asha Bosley, Doom Marodum.
0: Kejap lagi kita dengarkan 3 lagi lagu pilihan beliau. Stay tuned di Rakita dalam FYP Music Lain Fikiran Lain.

0: Dalam pada kita dengarkan lagu-lagu pilihan Sarah Amir daripada Wayang Women, kita juga nak kongsikan apa yang bakal mereka lakukan tak lama lagi.
1: Sarah Amir and the Women bakal membawa seni wayang kulit kita ke Paris. Mereka akan tampil di Asian Now Paris Asian Art Fair yang berlangsung 20 hingga 24 Oktober di Paris. Yang menariknya, Wayang Women ini merupakan kumpulan all female yang menggabungkan tradisi wayang kulit dengan muzik moden, elemen elektronik dan cerita rakyat Asia Tenggara.
0: So kita ucapkan gulak kepada mereka dalam memperkasakan lagi budaya dan tradisi Malaysia di persada dunia. Dukes, kisah kita, jom kita layankan On The Way Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kita nak bersama dengan pendengar Rakita sekarang ini. Nak kongsikan laluan mana yang digunakan setiap hari bila pergi kerja.
2: Dan sekarang ini kita bersama dengan Amir. Hai Amir, boleh kongsikan tak laluan mana yang Amir selalu gunakan untuk pergi ke kerja ataupun nak hantar anak sekolah ke?
3: Saya hari-hari lalu bilik daripada Damansara ke Puchong. Hari-harilah. Sekarang ni saya call Rakita pun saya belum sampai. Hari ni ekstra teruk sikit lah. Tapi tak boleh lah untuk jam ni sebab yelah sebab rumah memang jauh kan, tak ada. Saya rasa jalan lain pun still kena lalu elit ni juga. So memang tak boleh lari daripada jam. Dah terbiasa lah sebenarnya. Cuma waktu keluar rumah tu je yang menentukan akan sampai ngam-ngam ataupun lambat sikit.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni.

0: Andai kata anda berada di luar Lembah Kelang, tak dapat dengarkan kami melalui frekuensi 107.9 ataupun tak boleh nak dengar dalam kereta menggunakan radio, jangan bagi alasan sebab sebenarnya ada beberapa cara lain yang boleh anda gunakan untuk dengarkan kami di Rakita.
1: Anda boleh live stream secara online di rakita.my dan juga anda boleh download dua aplikasi iaitu MyTV Mana-Mana dan juga aplikasi Audio Plus. Jadi, stay tune di Rakita Music Live, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Okey, sekarang ni skor dalam Stop Petang Bob dengan Heidi dekat sini nak update dengan korang cerita-cerita sukan. Semalam kalau kita buka kita punya media sosial, banyak kawan-kawan kita post lah, diorang running. Wow, of course. Kalau korang nak tahu, Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon KLSCM 2026. Satu acara yang sangat-sangat geng-geng running ni tunggulah dalam kalender diorang. Baru saja melabuhkan tiranya yang cukup-cukup meriah. Diorang himpunkan 40,000 runner daripada 70 buah negara.
1: Dan bukan setakat mengejar catatan masa, KLSCM kali ini dah menyajikan pengalaman yang penuh bermakna menerusi inisiatif daripada A6 Malaysia. So di atas track saingan, atlet tempatan tampil membanggakan. Kita ada Darren James Nair yang muncul juara half marathon lelaki Malaysia dengan masa 1 jam 13 minit. Manakala Lee Siok Chin mengungguli kategori veteran wanita full marathon.
0: So tahniah kita ucapkan kepada korang semua yang join. Dan of course kita nak seru rakyat-rakyat Malaysia semua mulakan dengan satu langkah breeze walk untuk kekal

0: Alright guys, beralih untuk cerita-cerita dunia-dunia gaming dalam Skor juga. Of course, kepada korang yang ada account PSN. Sony baru saja mengumumkan senarai permainan percuma bulanan PlayStation Plus bagi Oktober 2026 yang dah boleh korang start download pada 6 Oktober ini.
1: Namun, jumlah tawarannya dilihat berkurangan kepada 3 permainan sahaja berbanding 4 pada bulan September. So, keeping up with the momentum dan juga demam-demam F1, 3 judul yang dibawakan kali ini adalah Simulator Perlumbaan F1 2025, Permainan Penimbak Pasukan Han Showdown 1896 and also Voxel Earth Defense Force World Brothers 2.
0: Alright, so have fun kepada geng-geng PSN. Tak kira lah yang lama ke ataupun baru malam ni nak jadi ahli PSN. Enjoy, okay? Nanti try main F1 25 tu. Dengar cerita tengah in sekarang ni sebab free. Alright, terus sekali Rakita 107.9.

0: Alright guys, Bob dengan Hedy kat sini sambung lepak untuk Frekuensi Fikir. Hari ni kita borak pasal Beyond the Record Button bersama dengan Mohtar daripada I6 Studio. Okay, so kalau kita selami dunia recording ni guys, kadang-kadang sebenarnya ia lagi nervous tau daripada artis yang nak perform atas stage. Lagi-lagi bila ada satu suasana yang diperlukan lah dalam rakaman, especially melibatkan rakaman-rakaman yang professional.
1: So bila kita tanya Mohtar tentang cara beliau bina keselesaan dan juga jaga emosi artis waktu rakaman, beliau menggunakan pendekatan reverse psychology yang sangat-sangat tactical. So jom kita dengar perkongsian khas daripada Mohtar sendiri.
2: Masa recording, normally I'll be very passive and try to stay quiet during the whole process. It's a reverse psychology lah. Kita biar the band dominate the first half of the journey lah. So maknanya kita jangan interfere. Let the band build their confidence dulu. And sometimes when they ask for opinion, then you baru bagi your feedback lah. Whether they take it or not is fine, but as long you have to watch on the technical punya part supaya everything match the DAW punya system. Maknanya the levels, the frequency that they pick, benda tu semua you kena monitor so that dia tak bagi any issue during the mixing stage.
0: Alright, sangat-sangat menarik apabila Mohtar ni dia biarkan band sendiri pegang the steering wheel untuk first babak tu, untuk make sure dia orang ni ada build dia orang punya confidence, selesa dengan keadaan. Tapi di sebalik tabir, beliau tidak lekang daripada untuk kekal fokus juga kepada risk mitigation, of course juga quality control yang memang tak jadi satu benda yang acuh tak acuh daripada Mohtar. Kejap lagi kita borakkan lagi, terus kekal untuk Frekuensi Fikir.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Frequency FK, and hari ni we have Mokhtar in the studio, right? This is Beyond the Record Button with Mokhtar daripada iSync Studio. But before that, kita nak bagi tahu kat korang semua reality bilik rakaman dan juga realism pengurusan. Bila kita sebut pasal studio anxiety ataupun red light syndrome ni, this is a classic phenomena yang melanda hampir mana-mana pemuzik, terutamanya bila pertama kali mereka melangkah masuk ke persekitaran studio yang profesional.
1: Alright, so dari sudut analisis behavioral economics, tekanan gementar ini lahir daripada collision antara kos operasi studio mengikut jam dengan ketakutan untuk buat mistake itu.
0: That's right. So bila studio diuruskan sebagai zon selamat untuk trial and error tanpa sebarang penilaian penghakiman, conversion rate daripada rasa takut ianya akan bertukar menjadi tenaga kreatif dan visceral yang sangat-sangat luar biasa. We have Mokhtar untuk jawab and also untuk share inovasi berterusan dan juga strategi elak burn out selepas ini di Frequency Fikir.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, Bob dengan Hedy kat sini sambung lepak untuk Frekuensi Fikir. Hari ni kita borak pasal Beyond the Record Button bersama dengan Mohtar daripada iSeek Studio. Okay, so kalau kita selami dunia recording ni guys, kadang-kadang sebenarnya ia lagi nervous tau daripada artis yang nak perform atas stage. Lagi-lagi bila ada satu suasana yang diperlukan lah dalam rakaman, especially melibatkan rakaman-rakaman yang professional.
2: So bila kita tanya Mohtar tentang cara beliau bina keselesaan dan juga jaga emosi artis waktu rakaman, beliau menggunakan pendekatan reverse psychology yang sangat-sangat tactical. So jom kita dengar perkongsian khas daripada Mohtar sendiri.
3: Masa recording, normally I'll be very passive and try to stay quiet during the whole process. It's a reverse psychology lah. Kita biar the band dominate the first half of the journey lah. So maknanya kita jangan interfere. Let the band build their confidence dulu, and sometimes when they ask for opinion, then you baru bagi your feedback lah. Whether they take it or not is fine, but as long you have to watch on the technical punya part supaya everything match the DAW punya system, maknanya the levels, the frequency that they pick, benda tu semua you kena monitor so that dia tak bagi any issue during the mixing stage.
1: Alright, sangat-sangat menarik apabila Mohtar ni dia biarkan band sendiri pegang the steering wheel untuk first babak tu, untuk make sure dia orang ni ada build dia orang punya confidence, selesa dengan keadaan. Tapi di sebalik tabir, beliau tidak lekang daripada untuk kekal fokus juga kepada risk mitigation. Of course juga quality control yang memang tak jadi satu benda yang acuh tak acuh daripada Mohtar. Kejap lagi kita borakkan lagi, terus kekal untuk Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: dalam masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Pop Culture di sini, Abang Ria.
1: Satu lagi bang, saya nak tanya, masa zaman saya sekolah, saya ada belilah seluar Levi's apa semua ni. Orang kata, nak, kena bagi Caesar ni. Kena rendam dengan...
2: Aiko.
1: Betul tak betul bang, benda tu?
2: Dia, saya ingat aku awal 2000 lah. Late 90s awal 2000, zaman-zaman Aiko ni.
1: Okay.
2: Zaman tu, orang suka bereksperimentasi. Aiko lah, kopi lah, dia nak jean sekarang. Dia nak jean sekarang.
1: Oh, jean, haa.
2: Kerah lepas tu karat tu dia pakai kok. Tapi nanti bersemut lah.
1: Boleh pakai, boleh.
2: Kata
1: boleh
2: malam bersemut lah.
1: Method itu boleh guna lah. Ke abang rasa macam
2: bagi aku main-main lah. Boleh lah, boleh nak lah. Eksperimen.
1: Eksperimen boleh lah.
2: Kurang-kurang kalau orang nak bercerita, pernah buat lah.
1: Pernah kan? Buat.
2: Tapi
1: abang pernah buat?
2: Aku tak buat lah. Member ada buat lah. Aku tengok. Dia jadilah kerah tu. Dia kerah sikit macam pakai kanji lah. Lepas tu kain nampak macam kakak sikit lah. Sekarang tak perlu. Dia dah ada kaki shibu. Wef. Kain dalam dia pakai kaki shibu.
1: Okay.
2: So dia dah coklat.
1: Oh.
2: Zaman tu memang 2000 tu ada kain karat tu. Levi pun dah keluar.
1: So orang buat metal tu sebab mungkin nak beli tak mampu mungkin ke sebab apa?
2: Untuk jadi juga nak dapat pun susah.
1: Nak dapat susah. So bereksperimentasi lah.
2: Eksperimen dia nak kerahkan sama. Tapi sekarang sebab sekarang banyak kain-kain yang kerah. Sebab tu bila keluar Ironheart, kain 20-21 dia tak kerah sangat. 25 Samurai keluar 25 semua zaman tu semua tayang ni. Seluar berdiri kan.
1: Seluar berdiri. Tu saya cakap ada sepupu saya bawa dia tunjuk seluar tu berdiri. Itu berapa ans bang?
2: 18 dah boleh.
1: 18 dah boleh.
2: 18 kat atas lah. Kalau nak cun 25 lah.
1: 25.
2: Sebab zaman tu, bila orang pakai selvih ni, dia nak tunjuk dia punya selvih tu rare lah. Orang berdiri lah.
1: Okay.
2: Nak tunjuk berdiri, ada setan lah bukan. Jin kan. Itu je. Okay. Tapi bagi aku, tak penting pun berdiri tu.
1: Tak penting. Okay.
2: Dia nak tunjuk kerah je. Seluar tu memang kerah bila mula-mula keluar. Lepas production tu, dia masih raw lah. Dia tak basuh lima, memang keras.
1: Okay.
2: Tapi sebenarnya, fabric tu lagi penting. Dia bukan keras semata-mata. Fabric tu lagi penting.
1: Fabric tu paling
2: texture
1: penting.
2: Texture tu. Cuma zaman tu lah orang nak tunjuk, aku ada kepala kain.
3: Saksikan video penuh sekali.

0: Sebelum kita nak terus salahkan kopi sebab dah jadi rutin pada setiap pagi, kita kena faham dulu apa sebenarnya yang berlaku dalam otak kita bila kita minum kafein. Adakah kopi betul-betul bagi kita tenaga atau sebenarnya cuma buatkan kita rasa kurang rasa mengantuk? Jom kita dengarkan satu penjelasan daripada pakar neurobiologi iaitu Dr. Jose Lemos dari UMass.
1: When you withdraw caffeine, that's the controversy. Then there's going to be more adenosine than normal, okay? And adenosine does a number of things. One of them is it allows more blood flow through the brain. So the idea is if it's too much blood flow through the brain, it's like a migraine headache. And a lot of the symptoms are like migraine headache symptoms.
2: Jadi, daripada penjelasan Dr. Jose, kafein sebenarnya menghalang adenosine daripada memberi signal yang membuat kita rasa mengantuk. Sebab tu, lepas minum kopi, kita boleh rasa lebih segar dan juga lebih alert. Tetapi kan, ada satu benda yang menarik. Kalau kita dah biasa minum kopi setiap pagi, badan kita boleh jadi semakin biasa dengan kafein. Sebab tu, ada orang rasa, aku minum kopi bukan sebab nak power. Aku minum sebab kalau tak minum, aku rasa tak boleh nak function. Maksudnya, kadang-kadang kita minum kopi bukan semata-mata nak tambah tenaga. Tetapi sebab nak hilangkan rasa letih dan mengantuk bila kita tak dapat kopi.
3: Saksikan video penuh sekarang.

0: Sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di social. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat, tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.

Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: cerita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh padan dan kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.